Naszcze, dešižo rybach pobyli čera napríklad na tutom krásnym dňu. 25 stopňu je živé slibro čera išče raz docpivo. Dženca, že nimale zase tak vysoko, hač na 24 stopňu one dženca stupa. Doponia, že prečelne svunco so pokaza poponiu pak potom vocnik akcioch. Milí zdejšči komičič, byli k našestie.

Dnes vence so praša, že se ty švahaj, že chceče vyhýč. Snano so podač dženca do Vojorec, tam ve Vúžijskim centoru verči so včerajšieho tojšto vokovo vukubvanio a povanských perspektívu. Dženca du kariérové byky, ktoré šrikaja vaj, do druhého kova. Niedže štorceči vústajario z šelakých bronžov tam namiestne je a informuje vo svobodných vukubvanských miestnách, džobách použitkovne, kaj štejš dále kubvanských poskytkách. A vyky tež trošku přes, že uve miestne ladaja, že nimo toho menujúce voto, kotre možnosť, če vojrece k živeniu a za svojský príchod použitkov neskyča. Štujš po takým runie vo zmene rozmysluje, abo štujš chce prostče raz ladač, što našim regióne povanské šo takže, môže tam dženca hišče nimo poladač. Šešť menšinu, to na pušestčiche.

Zuzane Klimšes, Koji, Sama, Podrohach. Ano, hej, to je tučasný, je sano tež lepša varianta, znamenča, dež predaloko in netrabeš. Šako tankovač je tu chvíľu tak drohe, kajž išče ženie, a netko pripovedža zviazkové kniežostvo pak voloženia. Kancler Friedrich Merz rekne čera Berlínie, že je za mnohých ľudí, koci sú šedne na auto tež pokazaní, miestem ranica počežovania docpieta. Tohle dobiavo so jednač. Kak dokvadne ma tele voloženie vúpadač, to je išče votorene. Zviazkové kniežostvo a kraje tu chvíľu vo možných napravách vúradžuja, namiet pak ma po Mercu ižo jara boze vúnč, to ta išče nie je. Pozadk sú predovšim silne zvyšené pfačizne volia, vojny Iránie a nových napiatosťov okolo vážnych transportových pučov na blízkym vúkodže, voreče, dla Super E10 ležeše naposled po svojom zviazku napríklad podľa niečo 2,20 € na liter, diesel podľa niečo 2,41 €. Kotre voloženie na koncu přinže, ač napríklad v dávkach, příražka alebo v formie druhých instrumentov je potekým ešte votorené. Netko pak, že tu dále ze skupinu Hertz a Purple Disco Machine.

Na połowanske wiki do Łužiskeho centra we Wojorecach môžete sa dženca podať, kaj sa mu nie prajú, ale tiež do Budešina. Tu vodmie sa dženca popodňu cioch za so kofi v cioch, a to v Sávskym muzeu. Referent je dr. Robert Lorenz, vedomostný sobudžovač Sávskeho instituta. Dženca punže vo proteku Moja Bužica, ktorá šúkaďa hýža z leta 1902. Jest jeden z najdlej existovacích a najobľúbovanejších formátov ľudového nakladníctva domovina Kofi Cioch dženca Sávskym muzeu. Dále přepošuje Voklečanské dekanátne duše pastorstvo za dzieci šitky šulorijov od 1. do 6. letníka ze sábskych vosadov na zromane džen pod hezvom Štark machtak. Tam tematizuje na dziečace vášne všetné situácie dzieci, tak zo bychu one sebevedomie spúčili. Zariadovania ze stajne samsným obsahom za dzieci bude na sčerovacích termínach prvnie sobotu 10. oktobra v Nedelčicach, potom ďalšie v útoru 10. oktobra v Ralbicach a posledné v sriedu 14. oktobra v Radvoriu. Stajne od rána cibulky na dževieč do popodňa cioch. Přizevič môžete svoje dzieci ešte hač do tutoho piatka. Netko na zemie odmývajú so tu a tam nazemské viki, tak napríklad tiež ve Vázu. Za počátk bude piat večer s kinovým večerom, najprv za dzieci, potom za dorosčených. Nazemské viki započnú sa potom sobotu do poňa 10. a nedelu o 10. odmýva sa tam tiež dečatce svedžen. A Budeské mieščanské bibliotece poskyčia sa k prvým nazemským čaporomikám všelaké zajímavé veci. Tun odmýva, alebo te nazemské čaporové viki odmývajú sa piatk od 10. do večera 6.

0: národné menšiny. Čo to vyžovieže ní?
1: Je na šišče niedže 600 ľudí reči ve Veľkej Británijskej korniščinu. Všiošem pak zľaduje menšina korničanov v Cornwallu, to je ju o zapadnom džilu britiskej kupy, pozitívne do přichoda. To je znamenča Janek Vočar zoniu.
2: Hej, ste práve slyšeli. Korniština má smerč malo rečniku a pláčeše samo hižo jako mortva. Jenož, ďakovano zamiernemu užívaniu a pracovaniam v oživení reče, ktorá štrochu kaž jedžeština klinči, je UNESCO veliče 2002 štátus znova zastopňovala, a to jako ketro voroženú reč. A to majú korničenie sami hižo za veľký úspech. Z vůbočovaním korniště na šulách a dalších kubvaniščách v Cornwallu pak aktuálně kytro kuduške vůpada, pověda korničan Sam Rowan Brown.
3: Korniština je skere reč za zromadnosť. Většina vůkňacích jsou dorozčení na večerných šulách. Máme pak tež firmu Go Cornish, kotraž základným šulám a gymnáziám pomá děčom našu mačeršinu sposkytkovač.
2: Ale to sú ešte přemálo stava. Zdohromady cista šulov v Cornwallu sa jenož niečo 20 na projekte vúčovania korniščiny v obdžila. Dále maja na univerzite v Falmouthu Institút za korniske slidženie, potakým tajke nešto kaž Serbský institút. A tam sa nádžieja, zo moža niederaz korniščinu na uni vúčovač a tež porane zakončenie v reči skičič tak Brown. Načož pak korničan hodže skičvnie, zo veľa ľudí reč spiehuje.
3: Máme zbožo, zo je teľko ľudí reči přikilených. Tak máme vúčnice za kurze, a to za každé rečné stav a za každý dialekt. Tajke vúdavaja korníske tovarstva a môžeš se je šúdže na svieče kúpič samo vúčnicu za korníščinu v nemskej reči.
2: A kaž to z našich serbských šulov znajeme, se tiež v Cornwallu vúčerky a vúčerio zdieľa svoje vúčne materiálie sami sotovia. Přidat nám zda abo bonusy za vúčovanie korniščiny nesedaja, všako vúčuje rič zvieča v ričných kurzach a popvatky za ne inak vúživaja, menujúce za tovarstvo v úzbine Sam Rowan Brown.
3: Vúčarky a vúčario korniščiny sú šice ľudžo, kýž svoju mačaštinu ľubuja a cedžajú ze všimi džilič. Tu kvinu nímame dosť pedagógo a je tež češko rične kmanech namakač, kýž ričné kurze planuja a naveduja. The Dolel Hembron
2: Concorso. Najebač to pa korničenio neskoža, ale pracuje sa o to, svoju mačanštinu spúšťomne dale davač a zamierne naložovač.
1: V aktuálnych čežach korničanov ve Veľkej Britanijskej prikúbvaniu svoje mačanštiny je nám Janek Vočar rozpravil. Dalšie prinožky vo národných menšinách a vo menšinových témach namakač kajš predsa na našej internetnej strane v app MDR Serbia a tiež mediatece ARD Sounds.
0: Národné menšiny. Čo je to, čo vieš?

0: Zastupniki Serbov pakujú svoje kofere do Kulaševice, startujú letosný FUN kongres a to v hlavnom meste Fínskeho v Helsinki. Kúšte leto prídu zastupniky európskych národných menšín gromadu a obradujú aktuálne témy z Dolnej Ružice. Obželijú tiež letosa Charlotte Koščec ved Zoria projekta a zastupný predsedár domoviny Hartmut Leibner.
1: Dali rezolúciu v Kubaniu, to je naša najzvážnejšia vec, až tam uraznieme, až serbská riec treba úraznú podporu ve šulstve, a to v našim krajom, v Bramborskej, v Sakskej.
0: Serbe se nažijajú, až dostanú podporu od FUN, až Unia Európskych národných menšín sobu ukbajú šišče na politiku. Brach septario v serbském šulstve stoj ve fokusu. Jedna dalšná gvona rezolúcia obšemio drugú aktuálnu tému, žovo digitalizáciu a kumštnú inteligenciu.
1: Že vie až uvijanie tých nových digitálnych možnosťov je také veľmi vážne za menšinové rece. Nie daj to obgranicovanie byš za veľké rece a my trebame za to viesť zriedky, viesť tú podporu ved našich štátov, až môžeme také te vedpojedajúce zriedky tam uvijaš za online prevožovanie a tak. To nie je náš nadavok, ale to je také státny nadavok. Máme státnu podporu.
0: Tak Ronny Hartmut Leibner, FUN-kongres v meste Helsinki vedmejo sa vedvíčego až do nežele. Potom nebúžo za Leibnera ešte Kejns, venia prepšosané tak ešte do Estnískeje, búžo zmakáš tamne menšiny. Miasi drugým, kšie tam, o tom pejedáš, kak sa ustatkujo blízka vejna rusojské z Ukrajinu na menšinové zájme v kraju.

0: Jens Martins Berko, zajmujos jūžo vetimavojko zapširo du, jo vesrežnie vetros, a ljubu jo veni přebyvaš, ale vince zabirátek ze serskými miniami rostlinu. Před letami jo samo udal svůnik rostlinových a grybových miniu, kaž jomu dovolio cas uperajo se k serským vysanarem a ich napšašujo, s čo južo vici razu slyšali, ako jo ogledal dochoze, Maria Idikovska-Winklerová jo zauapiła z mikrofonom vodcom jo se ten raz rozganiał z Halbašojc Irinu.
1: To je ještě něco oblubovaného. To máš od takého, Nicka?
2: Jo, jaglovina. Hrza kraut.
3: No jo, to pšala jaglovina?
1: Ne.
2: To je zelé.
1: To je zelé. Da jo šaka jaglovinové zelte Nicka, da jo také druhé, kenž mají taký klosk, jo.
3: A to si znala?
2: Jo.
1: Ja, gaš to máš na roli, pen môžeš sa užikovať. To je ono. Znáš topen?
2: To je bald inak delia, ale delia nejo.
1: Nejo, delia, nej.
3: To také nevenia?
2: Ne.
1: A my groni tomu voľšenik. Voľša?
3: Voľšen?
1: Voľšenik, pšavie.
3: Voľšen?
2: Ale to nerozčo pri nás. To nie som ešte videla.
1: Ne? Vši Malksa, ale kak daleko je Malksa pšec? 2 kilometra? Ta Malksa? Jo, nicka.
2: Kaž my sme pri Malkse byli, ryby lapali, pene sme my na to zelie gledali, my sme gledali veľa rybov tam budú.
1: Nemáš ho biela kopšiva?
2: Jo, možno. Te lopena bald ugledajú ena kopšiva, ale to nepali.
1: Ale ty znaš takéto mi kopšiva, nic. Jo. Veľké liniajce, nie sú to kopšiva?
2: Kopšiva a liniajce, to je všetko jadno.
3: Tere až to nepali.
1: Na nie... To je něco, to kvíš, čo ve maju.
2: Ugleda jinak carnice, ale to nejo.
3: Dajú
2: telike zelia, ak my neznajú my nic.
3: Na ja, gaš, čo ve byli ve goli, abo na UCPS, čo mili nieco druge cíni. Gledaj.
1: To kvíš o tak.
2: Aha.
1: Máš o to teko?
2: Ne. To bald inak vergiss maj nicht, nic.
1: Žavie, ale nic ve vože, u nás na dverie, na UCPS teke.
2: To nerozče pri nás.
1: Ne. A to je to zelé, že som tebe groniu, to berková sú tomu gronili upac mac. Upacová macocha. Macoška. No a to samské bavle, kak tie matušky majú. A nien, když je, kak groniš ty za tie dalie, kak je to ochoze u vás. Sú to Iregine, alebo Georgine?
2: Regine.
3: Nic Eregine.
1: Georgine, Eregine, Jeregine, všechno dajú.
3: Ale vy groniš o...
2: Regine.
1: Čo to také brali za vapani kokota, za te girlande?
2: Jo, to sa chrži pen te kone o, víte.
3: Vink.
2: Taký vink, jo. A pen, jo.
1: Girlande za te vrota, nicka.
2: Na te girlandach, jo.
3: Regine.
2: Jo.
0: Jagvovina nie o nic dobrego dopomina na jagwa, ale na roli jo ploga. Znajo, że wyteke biwe kopsiły, tam nie treba, że myszczach, aż se wesmaliszo, każ teke wywyszczo. Nieco zajemnego w ozelach, by Jens Martin zawieszcze rad wam oglidał, więc się szykno zapisujo, aż nie by se zabyło.

0: Jo, ale na tych živadlových stacionách, ja by tak hovorím, tam sa také spíva a potom máme také živú muziku z klubu také na Zelené ľudce.
1: Na zelenej úce to groni potom cunovaniu pen viacor nic môžo pen ešte
0: Jo.
1: ten koncert vyt kúpky kúľa
0: Jo,
1: bola.
0: tam ja také ten koncert. Tam sú také serské štúcky pedla, jazzové štúcky také.
1: Ako napríklad máme jeden titel?
0: No napríklad Spivo máme tam, to je také, taký serský jazzovaný titul, ja bol groni. A ešte druhý, máme také internacionálne tituly s serským textom. Napríklad engelský Wonderful World, to je veľičný svet pre nás v serskej
1: Jo.
0: rece, v botách. Tak groň mi kvando, groň mi ga, also kvando, to je také serský, áno, a však rakovický.
1: Jo, kvando, to máme také našom archívie a to net za vás krajome, do toho ešte raz vespitujem serské zónovanie. Dožívajš ten týždeň pätk ešte raz pri zelenej vúce Barkovách nímsky o toto ústavadlišo cúr grünen Ecke zóne vedjedu tam ja cúr zegar šestčich naposledy mich a sedy mich sledne zón jo a nento grajo spíva a spíva kúpka kulabula juža raz za vás.

0: My cestíme ten týždeň saruského spisovateľa a žurnalista, ako ju my coraz svoj živý čas de národne žin, Grigor Klim, to pšauzejo.
1: Juri Koch jo veľa let časetky žival saruském rozkvasu. Niceno ako reportér jo sebe jadno miecenio, to teka ako komentátor. Jogo panežecké komentáre sú obogašili dvojky ca saruský program. Komentáre sú veľkým vesebná žurnalistická forma, veni se vie vedbyšťujú to mienenie auto, ale veni deje také ubožíš k rozmyslovaniu k jadnej témie, ako je aktuálna, zaredováš a upokazáš drugú perspektívu. To je všetko taký komentár, ešte raz pšiniaš, alebo uštievaš, ale je ten komentár, omením, ten môžeme také nento ešte gráš, dokúľaš je dali aktuálne, je z leta 2003, titel je Garno abo dolnosherský smilme jadn ľud.
2: Jo, to pšašanje se přeci zase staja, sme my jaden ľud. Abo nebe, skere lipi bylo groniš, my sme dva ľužika. Ľubi dva mavej, nižli jaden vieče. Gaš ten vieče, jo pon išči mave dosť, až nám žož Nímcoju a Rusoju a Amerikanariju rozkvasť, co godla, co my se na kuždy pat ľud mienovaš. Gaš sme doch sliedkoju, jano, jadna mała ľudová kupka. Ale vážnejšie, nežli cúzim gorniš, co my sme, jo za nás to pšašanie veľkým aktuálne, roňške žiadne nové. Nikotary stoliša jo južo tak, až te gorne gliedajú na dolných, s takým na tých vokovo miesta Hošibuza, Vytkorejce, Miniece, až o dovojce jo šopičku chudšie a menšie a rejnšie, a co ja viem, kak ešte šlimšie. A při nich gorice jo šoliepšie. Tam sú viec serských ľuží, a te mogu skoro še serský, a teke ich žiši a tak dali. Tak to jo bylo prítko viec ak 100 let, a tak to žinc teke ešte jo. A v našom casu jo ešte k tomu přišlo, až nekotare ľužie při nás sú sebe dlho vystajili, my odovojci sme vende a te tam, te katolské sú te zorbe. A nintio ten chaos skoro totálne. A Nímci ano ešte tu gohu viju. Nint nesme my v Európe ten menší ľužik, ale také ešte vetnúči ten nejviec rozdrobione. A kak dejme cuzemu rozkvasť, co z nami jo popšal mlos? My ga by mogli se k tomu, šomu usmiaš, nebylic za tem sejživa politika. My musíme vidieš, až politika, aby nepovedal vo politikariach, až politika přecej nejadnosť a zvát užijo, aby tomu drugému škoživa. A Serbi sú liec tevokovo Budušina abo tevokovo Hošebuza, liec sú katolské abo evangelské abo nevieriece, vše sú vet tie politické ušene vetvísne. Vesem je pon, kaž trebame za našo kultúrne a národné živinie tike peniaze. Tam môžeš sebe 100% vieste byš, až vieste ľuže v tých ministeriálnych ušenách sú jasové, kaž te Serbe sem jasobu ve vosach majú. Tam raska nejnotne ten stary romský princíp divide et impera, to groni žil a knieš. Ten jaden Serb ga tomu drugiemu kosu zašiju povieseo. Co my mienáme na germanizáciu, my ga jej pušie sami rúbame. Kano som podľa byl, ako sú se ževašerie tie domoviny z Budušina a z Hošebuza zmakali a vo Gornej a Dolnej Vúžice pojedali. Tam nej ten ved dovojce na togo ved Gorice mienal a naopaky, ale tam sú še gromaže oblutovali až naše nučikone reforme, na kotarech nient južo uši 12 let ževame nej sú do prítka prišli. Tam nej nám žeden Nímc a žeden minister zadaral, jano, my sami. To je inak tak, gaž ten stary muž na svoje slie stupa a se pogoršujo, až do prítka nepřižo.
0: Jo, k tomu pasujo dere z biokupky Berlínska droha. Venigronie, ja neviem, a to je také tite spiva.

0: My cestíme tento žen sarského spisovateľa a žurnalista, ako jo my coraz svoje živé šasa de národne žen, Grigor Klim, to pšauzejo.
1: Juri Koch jo veľa let časetky žival sarském rozkvasu. Niceno ako reportér jo sebe jadno miecenio, to teka ako komentátor. Jogo panežetské komentáre sú obogašili druhý cas sarský program. Komentáre sú veľkým vesebná žurnalistická forma, veni se vie vedbyšťujo to mienenie autora, ale veni deje také ubožíš k rozmyslovaniu k jadnej témie, ako je aktuálna, zaredováš a upokazáš druhú perspektívu. To je všetko taký komentár, ešte raz pšiniasť, alebo uštevaš, ale je ten komentár, omením, ten môžeme také nento ešte gráš, dokúľaš je dali aktuálne, je z leta 2003, titel je Garno abo dolnosherský smy my jaden ľud.
2: Jo, to pšašanje se přeci zase staja, smy my jaden ľud. Abo nebe, skere lipi bylo groniš, my smy dva ľužika. Ľubi dva mavi, nižli jaden vieče. Gaš ten vieče, jo pon išči mavi dosť, až nám žož Nímcoju a Rusoju a Amerikanariju rozkvasť, co godla, co my se na kuždy pat ľud mienovaš. Gaš smy doch sliedkoju, jano, jadna mała ľudová kupka. Ale vážnejšie nežli cúzim groniš, co my sme, jo za nás to pšašanie veľkým aktuálne, roňške žiadne nové. Nikotáre stoleša jo južo tak, až te górne gliedajú na dolných, s takým na tých vokovo miesta Hošibuza, Vytkorejce, Minjece, až o dovojce jo šopičku chudšie a menšie a rejnšie, a co ja viem, kak ešte šlimšie. A při nich gorejce jo šoliepšie. Tam sú viec serských ľuží a te mogu skorošie serský, a teke ich žiši a tak dali. Tak to jo bylo prietko viec ak 100 let, a tak to žinc teke ešte jo. A v našom casu jo ešte k tomu přišlo, až nikotáre ľuže při nás sú sebe dlho vystajili, my odovojci sme vende a te tam, te katolské sú te zorbe. A nintio ten chaos skoro totálne. A Nímci jano ešte tu gohu viju. Nint nesme my v Európe ten menší ľužik, ale také ešte vetnúči ten nejviec rozdrobione. A kak dejme cuzemu rozkvasť, co z nami jo popšalom los? My ga by mogli se k tomu šomu usmiaš, nebylic za tem sejživa politika. My musíme vidieš, až politika, aby nepovedal vo politikariach, až politika přecej nejadnosť a zvát užijo, aby tomu drugiemu škoživa. A Serbi sú liec tevokovo Budušina abo tevokovo Hošebuza, liec sú katolské abo evangelské abo nevieriece, vše sú vet tie politické ušine vetvísne. Vesem je pon, kaž trebame za našo kultúrne a národne živinie tike peniaze. Tam môžeš sebe 100% vieste byš, až vieste ľuže v tých ministeriálnych ušenách sú jasové, gašte Serbe sem jasobu ve vosach majú. Tam raska nejnotne ten stary romský princíp divide et impera, to groni žil a knieš. Ten jaden Serb ga tomu drugiemu kusu zašiju povieseo. Co my miename na germanizáciu, my ga jej puše sami rubame. Kano, som podľa byl, ako sú se ževašerie tie domoviny z Budušina a z Hošebuza zmakali a vo Gornej a Dolnej Vúžice pojedali. Tam nej ten vet dovojce na togo vet Gorice mienal a naopaky, ale tam sú še gromaže oblutovali až naše nučikone reforme, na kotarech nient južo uši 12 let ževame nej sú do predka prišli. Tam nej nám žeden Nímc a žeden minister zadaral, jano, my sami. To je inak tak, gaž ten stary muž na svoje slie stupa a se pogoršujo, až do prítka nepřižo.
0: Jo, k tomu pasujo dere z biokupky Berlínska droha. Venigronie, ja neviem, a to je také tite spiva.